0: 色环保的世界只有绿色吗？低楼层走上楼，让生活绽放活力色。出门带上环保杯，为日常添点亮色。变废为宝，点亮世界的梦幻色。背上环保袋，熠熠新的时尚色。绿色生活，让世界拥有了更多的颜色。绿色低碳，多彩中国。
1: 在这样一个浪漫的七夕之夜，珍惜身边每一位与您相伴的人，紧紧相依。
2: 愿我们爱意穿越银河，永远星光璀璨。
1: 此刻呢，观察团的各位是不是也送出一份七夕节最美好的祝福？
3: Les deseo a todos los amigos hispanohablantes que la semilla del corazón crezca en sus corazones. Feliz Chichi.
1: Chichi.
4: Дорогие друзья, поздравляю вас с праздником всех влюбленных. Желаю вам счастья. Заботьтесь о своих любимых, дарите им радость.
1: Chichi.
5: أتمنى لكم عام مليء بالحب والسعادة.
6: I'd like to wish everyone a happy Qixi and that everyone can find that special someone that they're looking for.
1: 谢谢。